0: nyame na asuna ye fi heavy o sie nkoso dom ni gomora enye ma ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enye ma basa basa basa na ekoso nyame su chiri bone eti ko na kose kuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o shaase ene o ni yankopon kasa efi se o ye ogidi ni o hu kwan se o bom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchema dio no mien samrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham shaase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye o treni ni eti nya de a obese ne bonyefo ni atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoi millions eti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okrona na ne enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wo te suba aduana enum en wo si nyame na se ye nya duonum ne ye aduana enum so ye nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana na wo si nyame si se mi hu aduana a me se mi nyedai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enru aduana na aduasa nso e o sesa mi hu aduasa o ho mu ya trenefo no a o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu aduasa na bia di anya o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mum pa o si de mi gina na me ye dai mi gina Umanu suna dino kotu e jam, Nebukadneze jemu mpo osi diye mijina na mijina. Udino kotu jetebu yomu mpa, osi mijina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matreni fose ni, yankase omo mungu kwa soro. Ni pa kwa sorry papa papa ba miehinde ya trenefo miehinde asakra miehinde chiri bonia omu ti omu hufri boni hon Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomora nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che eji de bia agidi fo ye bom pa ye se Awurade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usu ya ujidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efriense mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfufro efri Moses mu. Se ye na jidi fubio si yes, no, me kan muntie no. Nyami kumamu na fami ya fufro. Israel abusie kuyo na edaho no. Nyami beyi no aye ni Moses die. Obey Israel na fri ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekaye, ebra unyankupon pe se, o say Israel fo nu nyina. Na odini ye o maifu frono. E die na Moses ye. Exodus 18:30 nu nchemu du ekosi edunai no. Exodus chapter 32:10-14. O say, manhunu o mei na hwe. O ye o maya wakon asini. Na efe mami kwain. Na mi bu enhruntia won. Na mi mimine won. Na mi mfa wo minye o maike siye. Nyamia sema okachire Moses isu obeye nono. Ene Moses pa eradini nyankupon echeo. Udimampaye intercessory prayer. Na eradi adenti ena ubu hurutia omaya. Udi ahwodi kesye. Ene ensa edi kweyi wo Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti. Ena obeyi wonkwe se okonwa kukuo. No a prawon efri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni nam hwa menye wadwin se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwin no sro hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se e ma wasefo obema wasefo adɔ so se osoro nsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da ti nchemu dunain wo se e na boni a ewurade kan se obeye ne man no e ye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiru e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, kwebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are seeing a nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woody huru, any nipa, musha, mu, nipa, o mu, e kuon, mumayan fanning in unque radi any more, pi bomo, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fo bom, pa yose wachi Peter tuwefiasi diensu ajidi fo pompaye. Hallelujah. Empire bono me Peter inye ni three di demo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi. Na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. O si, God has not changed. Nyame on si sign why. Senia otiane, o si miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusun ye. Na ohwehwe se menya nkrofo bi on begyina ban num no madia ma nkrofo o madia ma oman o madia ma busu o madia ma kura na o madia ma omoma ne on yiri no onkru no ma na obi o ha ni yira sakra ni kru n sakra di ma no me mompa ye se wongu bompa ye se nyame n sakra no if you say o kun ko de gima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so ati ni si ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wo no sakra wo yiri won sakra te or titio me mompaye se me radi kunu mame honto me debi me mosa mpaye no bompaye se nyankupon sine ni jidi bonye ni wo wiri e di bonye ni o wuni boni mu e nyame o nyamfa so biye mfrimo ti bompaye se ni ebaya o yiri besakra ne si enye jidi e ni e bompaye nyame beshe ni huwe ni monyam eye oba na eye ubusye ni bia ye o papa na se o mame no onsakra ya o titi wana eye umaymo amamufuwa no anano umu ni majen sakra hon machi afifa edia tutu onhusu opose won sorry demo to bonia omu de nipo omu kwansori po nibi bompae ma omu nyina de bia bompae ma president o vice any nipo omu parliament ni nyina omu omu ehuri agyna se e wo se mema ni mema da bompae ma omu na de tu sodom ne bia metuye bompae ma omu sodom se se gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se onfo na ni nyeden and her bonnet. This is when it's your bonnet who knows your bonnet's restri, yammy, or so chill bonnet. Mummy, mum, pie, my, mummy, mum, pie, my, uranium, manum, mummy, mum, pie, my, a bush, and four, then yammya, o tea, Moses in pie, and obetia, and piebo. Yammya, o tea, Abraham, and pie, and obetia, and piebo. Nyamia otie agidi fo mpaa omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia mae e gidie kro no na nyame dia mae etisi e yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na ni mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo Yehowa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e men ni madanti ni ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa de se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord ba bia obi amemo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non century ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie drie nsu, ye bimaye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni e mini nipa, e wo wiase, amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twe wani hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne yekeka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo cover na urade fate wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Yankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 938 938.
2: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
0: Behuna ye hunu mo mempa ye ne se bra wo nsemu bei ma honhon kronkron chirechirefo no omie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni hunu mo ye se ne be ye nhire wasiisi wasim ne be ye ndia ye do wasisu eti wo Yesu dem na me bom pa ye amen adofo no ye gusu a ye hwetwro se mu fa Yesu Kristo ani munyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamunun komo osan ababio awsiesie yade ehu hia ne somboma odasani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so sorry anado ano ntotro ne ntuma wo de da pijamas na de adure adwuma mu da bi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nuwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wa fabag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye usiyesi yene hon. Kwenye ukwe fumu usiyesi yene hon. Nenswe ba humuma usiyesi ya. Edi musina usiyesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So usiyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudona hafa niseje maya anansi. Sembi ayagudie bi. Enso adie biara churose mokano. Eno kure. Ebebam, Yesu se osuru bitwam asase bitwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase mabonsam obe ye Kristo ni na honam niema nkoa na odwene ho ni hupa eye se obe tena se wiase a aye nwantanwan aye hu, aye nyono, aye bisi basa. Na ube fise wiasi mako bebia, wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia, enfie no ye enfi sante, na uma oboto suwa na uko. Ihu, papa. Iti yebeshe chirose muni ya rekokobwa, ya radi Yesu Kristo di ma nipewo wiasi nina, enkanka ajidifuo. Na unsu wa yehu bribise nyebe ya ukawe nigusua. Wanfa ankoni ya daka enebekuro. Ni hupa eye. Luka nsempeti edionu bakon. Chimu ediasa na ikusi ediasa insi ya kokobo a Yesu edema nipe uwi asinyina. Na moshe muhu ye. Na pochane nsabroni enkwenye munu wa maho dajine. Anyhow anshe mwakuma so. De dano ambe tu mpofre mse fidye. De beba wa watia sasi njine ni njina so. Iti mwenye na monsreda. Na mwenye ahwadie diye janie fri noma ebebe yi njine emu. Na mwako jina unipaba nwenim. Ni hupa eye. So ti se wiasi emu. Ni yanko pa kanchira ose dahose unipa uprekun uwechi atemu beba. Na uti osa unsiesi ohuma uwo. Unsiesi ohuma atimu. Unsiesi ohun. Unsiesi ohun. Uwo beba. Atimu beba. Ti onyansafu. Enini awati kokobwa. Unsiesi no. Senye beya enfa wo impufrimu. Na wakase mihuyanka. Iwradi Yesu Kristo no kaa saanse mwi. Na onimnia na oka. Iti oboni pe wo wiasi nina koko. Osimoshe muhuye. Se basa wona mkwansu na highway for the signboard sisi ho aye kokobo a meka so omo chirechire omo dodo omo ne una yen ho se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe eye sa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hunu una yen nyame mfa hunu una yen
1: yadia ebeba to obu nipe nyina kokose ne ebe ebe hweye o so se na monhwe mo huye hwe ho ye na ene bebie ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hweye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ne so ye wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no boye.

0: wosre na pedie na obeye nyame apedie so ohia nyame adom ohia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no nipa pii be ka chem se urade mfa wudin hyenko mfa wudin tutu ahoho money mfa wudin ya ahodene epi eno na mepa mu aka che o se mo fi mi so nko mo amoye de ntene ti bebia wo bia no mepese wo hwe wabrabo unyam so mekuta wo no ebetumi de wako heaven unyam so no betumi am wotua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho a utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efri wo boni mu fo akoma brere ade anim wai na ka chire radi se radi se ni ametie ne mini hwe ka nyame agwa ma maba boni we ni we na metimo erade ne mate wasem na hu se wutumo gi ne bonyefo so wo se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no unche so wai unche so ni pasen we si wan bo ku on a Christo for saying no kuom. Pa huma rade wati. So wo ku che no mpa a chen so mpa, nyami be humo bo, or do boni be chowai. So mo boni ti se damra mo be hramra se switchrema. A breti sen cram we be so jami. Se mo pena mu ti and se maya kan mu be dias as se suni pa wai. So wan pina se o tia triana wosu a betri so jai, kronkron ye de hone betri a kronkron. Asume simpo minem no nye kronkron, nya sume sin ye kan ye kan Jesus. Hallelujah. Ono ni ye measure, ono ni ye standard, ono ni ye jidye mwe dikain. The author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ni ye tiefo. Ubi biara watia semu inuwa hunse, tibia umu nye, ubesu ufrimu radi adum. Tumi ni ahodian, udi maa so, nibonyefo njine mwe dikain, ubabe ye Paul, osien di kamfuni rade fa masafo no nyina wo Yesu di mo senti so bi o Kristo ma no ya bodi e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro rade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mo edi aba heaven e wo Yesu Kristo di mo tumi biara akikire wato boni ma rade meti tisa homa no nyina mo wo Yesu Kristo di mo mo akono e ma tren ni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu mbetu ya kase ya si ya yetie etime radi wu nso ya wudia radi yema ubi biara hunemu ihia di biara se ye ya reno ubi ya re radi mishese entu tumfri onko se ye kanu ubi de radi triane kamana mani bi ubi biara demu radi jine frimu Yesu demu na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu nila.

ko. Nokwasem nie. Sɛ yɛ ne no wuyɛ a. Yɛ ne no bɛtena ase nso. Ɔse sɛ yɛ owu ma yɛ. Sɛ deɛ bɛyɛ a. Yɛ ne no bɛtumi awu. Or quite best. They say, ye woo and the via sin near man. Near man, not a sayan, so on. Near man, not a type pier pier yang. Near man, a sayan, so pier pier yang say ye call your poor neno. I say ye woo and my son near manum. Ye, yes, I near man is soup you, ye, ye soup you. Near man, not a sayan, a bra posono. Ye, ye won so a pew. If we say, Christo wumayen na ne wuo no aji anya ensinsu asopa ewo ye muimu dumienu nimu dumienu se yeto ye impo ase a ye ne no bedi hene ye ne no bedi hene eka akontapuo ne ho eka ensisoye no eho eka Christo ni abrabo eno ho na obi biara Ah, obebo nyame sompa Kristo Yesu mu ewo wiase mu no wo beta no enye se Paul ehunu wo ta ewa safunu mu tsa e ba sa keke se wo ta wo tai penyo wan tai penyo wunya beye Kristo ni nkoa na wo po nyame sompa bra na wo po wo bra senia enye senia wiase e bonu no Omo a wo mo wo e fa ho no se de omo be fro mu pia no e bi omo be fro mu ho enyame somfo omo be timi afra wo mo ho mpo ahote e wagye wo mo nkwa ana ahote fo enya bodini no enya bodini no se wo mo wo bankum afamu enkwa asem no ne na dobo asem no omo wo ne fa wo mo be sori ataa wo na wo se se ye ne no ehunu amane a ye ne no bedi Adie saye panoa ononso bepayen ye hwe imudumiensa no ose se ye nya anokwafo a ono die oye nokwafo ara wati erade maye no hoaso se wonyi ni a obebara wo die wonyi ni na wo mbo brabopa won siesie wo ho wo eno ensi ne kwan se wo ma wo ono de oyono kwafo on efrise on tumi mpa ne ho echi ye ken kan efri imudunai no so se ye no mu na kai wo ye no mu ho e na kai wo na ti won adanse yankopon anim na wantwa onoko a enye mahwe namum edane etiefuo no aso edane etiefuo no aso okakire yen se wodi no asihwa se osenkani okirekire ni wiase no asamu no kana ujina no kwafo no Awurade nhunu sɛ wo yɛ no kwafo Efeso etimiensa imu wɔtwe Efeso etimiensa imu wɔtwe me Paulo me a afi manyansesaye no me a me ne ahotefo nyina mu akuma na wodi adumuyi adumuyi se minka kristo ahunya a emu ni hwehwe bia ne ho asempa menchre amanamai washeme me se minka otafo adane osenka ni nsatraye kesiye Se ofri otani ebeye osenkani ni etosu mienu eye osefu adumun satraye eba osefu ebeye onemusini

0: we accumulate sika ye paki guho a ene nipakum ni nipatritie and I say eno ni kwan a wo fast wo nye sika ten iti do duonara a omo wiase nipa no pio mo de omo ho ahye mo eno nko ana omo ye ni yonko nipa no a chine ti sa akoko no okuku no ode kwa ko pesika ne se sika we wo die be yode enso enipa nwene sesa ne mani nyina ajapade amedi be ye nyinara ni nyina betwe mu akọ abone amedi ne so yakopon ebe ma me ho akatua eye akatua bone afi bo the riches we accumulate sika ye nyi nyinara bibie wo wiase bia bibia betwe mu akọ the certificates we get enye boni so be suanguma no enye certificate otwe muta da kro ebetwam the plans we form and she share ye ye nyinara the achievements we have enye ma ye tumo bo modin ye ni wiase nyina they are just for a time eye mretie bi ene betna ho tino somafo Paul o ka kire say for the things which are seen are temporal enye ma ye de ani hunu no enche na etwemo si wiase ni nisu etwemo akọ. Beauty is only temporal, favor is deceitful, and beauty is vain. Wo hwe mbebusem tie duasa ba ko nche meduasa na wo si osuwa ye eye nada na ho fe ye huhu die oba osuro erade no no be yi na ye. Praise the Lord. Oba osuro erade no ono no be yi na ye maba wa omehwe ahwehwe mu no no amake ne ho si me ye mi ni oba me ho fe wo mayi mu pa ahofa e wo ho ne no ochina bo se ohwehwe a unhunu bio obi ti se David ebra osi su no okunku bi a owukọ de nsu wiase nyina enim se okun Goliath obi oyọ obra ne kese pa ebra David yi nwu ya wo ti ase no ekun ba ya wo ne na sojafo ko okun naka obi eye ku David mamuka kire ne se waho dia na wo a wodi ku Goliath ne ni ho bio ti fi ne kro oni ye nkokun bio mo bi nkokun enum Israel kania ene ne han iti emranti a omo ho odi na ohye obi anu abon sum ohye obi anu ayese mi ye macho ni ade be ka krevi na ne na oda otume ntutwe de o bibi etwe mu akọ ade nti na won tenase na won hwehwe ne ntwe mu da na ye kakaka wonti ase ye kakaka e moka wode wonji ni kura se de eka no ya de a ebebom de wo so tutu anamo siye ne se base enie me wo wiase ni etwemu akwa oni nyame a wontwemu da no atenase bible si mamu no wiase why anase no me wo wiase so bi do wiase na eja no do enini mo de wo wiase nyina ho na makono eni wa kono ni asitena mahohoa ho a emfri eja no ne mo me fri wiase wiase ni na kono etwem obi oya de nyankopon pe no ono no tena hoda. Praise the Lord. E de ni nyame pe de nyame pe ni so benya dankwa de nyame pe ni so benya akomamutie de nyame pe eni se wo benya honhon kronkron ho den wo so na wo de di juma amo nyankopon de ni nyame pe de nyame pe ni so fi heaven as I so a obekọ heaven de nyame pe wo ho no we mu so ye ni ma nipa bu nkonta wo mu fa nka ho kra esu so ti ho sa bo sa to afi obi oni wajuma si eh se se na ti e ai sa pe pe na ti e ye kain wo anyi ani ogidi a wo be hu nyame ani mo nyam wai be se wo gidi a wo be hu nyame ani mo nyam na se wo anyi ani a ensesa nyame ene ensesa nyame asem ogidi a wo na yishira no ebe ye wo dia obi a se bi oye nyansafo onimo nwoma owo nimudie kese a brilliant intelligent wise man of today soon becomes old and childish again ohwe yem papa no mo awo menyine amre wo menyine pa bro so no awo se ni kasa ni bibia ye koda koda de oh bibia twe mu akọ. Wisdom demands that we handle today, I mean, the things of this world with loose hands. Eni se wode won sa nyina bume wiase dindindin ba for mi enko aso de ne mi ka mi sika so mi enko asore ba for mi enko tie nyame ase de nyame ase maso fo enyo mu dada eji ensika nya so fo nyina o ebi dada ji sika bo apo de ensu nya so fo nyina bi mani abre on pese o mu di nipa ko heaven e di se o hwehwe aso fo ahwehwe aso fo mani abre mpeso omu ko hebe. Na oma sonsa de wako. Nya sofu wa usika na omu pe weja padie na ompo. Omu fa mposo ombe kung na omenye weja padie. Na oma san kotu tezi se onipenye wiasi nina. Ede faso na ewumu. Na se ushre wo kran faso obe ne wumu. Iti adofu no menti asese. Eni mebi wo wiasi ya eseye. And you may be a Yasia and Trahoda. Say, oh, Yasina was Ushusha. She said, near ma, a Trahoda. Say, when you Yasi Diana, Fatu Boto, men fan to Wakumamo. When you Yasi Diana fansa, a mueha, a som, men so mudin dandin and Maurian free yamini be beer fen yankupon. Yes, I am from so kessia, papa, papa, papa, papa. The things which you live for now are all temporal and passing away. Nema uti homa ifia no pakosi enwumre fi jwada kosi kwesere obi owa kwesere mpo wonte asori don wonte we jese enkanem konta ho kra kra kra kra kra abrofu the bible ebe dada ye gie gold iti e hu hia kra se ebe kwa so ebi no po edru point bi se yesu hu hia yesu onya agye nkwa omo aya agye nkwa na wokika busu sem we wonim se da kru wo bewu wonim se da kru be fi wi ase. Na wo transi bosa brano na obi wani wo gemua jatade mu a de asem na wo beka eti mentietie san krofo no mkeka san sem no. When the vain things that charm you most are all gone, where will you spend eternity? Enye ma asamre ye wani su fefefe esom bo ma o chen nyame esom bo chen e ma bible eni nyame asem esom bo ma o e chen asori ene enkwaje ani bibia no se base sane ma no efri wo nche kwa na se wo fi wiase akobe bia yemfa wo chi nye adwuma kalande nye adwuma no a ehifa na abekwa kotra ehifa ena abekwa kotra afebo yebeba ye no so ebe kire se obi a oti wiase bia kon ani gu so ye bia mie no okomu ba ko se nye heavy na wo kwa na ye he ene ye wugi dio wo nyi nio ensisen wu. And the same who crofford in them few mukaso, Yamitrimunya din or the new party gym. Would it now? So don't we go more and rest in any Yamitrimodi? Nitrimoy emra money boy for ye casa sacra sacra won sacra Yamitimbe dear maupa. The riches, the pleasures, usika, anyone niji de nara, the amusements, the recreations, the merrymaking, the employment which now absorb all your heart and occupy your mind will soon be over. Enye onkwani nipa watena wiase o. Ebi a wo papa bi, wo ofa bi, wo nana bi, wo mami bi ne wuya wo gya wo store. Wo papa bi ne wuya wo gya wo fie. Ah wo de bosumi ne oya ne se wo nam rent na wo collect because of bob rapper wo sida be edu edu ni nyina ye wo dia. Eh kokofu a wo do ye edru ho a wo kogi hu sika. Bibia di sika brewa ama uye wadwene se nyame ho hia no. Ofa u papa ni wunua na odi jawo no. Se wetwe mu kwa nso kai hu se dakro betwe mu akọ. Esi nantwie dua anka nantwie to a anye komfo nsam ene beka. It is a upe wumpu dakro ubetwe mu akọ. Na sema mi bisa oni se se ba se wuwie bibia wa asase so hana se wo kwa ubeko bi nkuma na ase nifa. Obeko heaven srusru ho aye ni ji krom no anaso obekwa ase ho amna donko donko donko no ye ye ja ene sofa no ehifa ena obetna afibo. Where will you spend eternity? E mame me papa me ntietie huhu sem ni nipa enipa a womu nitre omo nsem omo keka fa nyame ho ne bible ho no ebinum aka bi a chen ese omo hu se eyemfom so kese na omo yeye. Hiyi nwa nye samfum sonubi. Nyami oho, nasemye nukre mche muda. Hemi oho, he oho. Don't hold this world too tightly. Men su yasi weya eche moko numu din din din. Don't make them your idols. Bibi wu yasi seye nisika nina hunya die. Men ye fanye unyame wai. You cannot keep them. And you must leave them. Enya dia obetumi akoso akra ewiase ni munie ma kosi ase da kro wotwe mu tan wopɛ wompɛ obetwem akɔ ebetwem akɔ sɛ meka kyerɛ papa bi a ɔno mfa ne sika nto bank de bia wa pɛ save kɛse ɛwɔ ne dem na sika bi obenye bia ho na ɔde go na save no safoa de be bia ɔnam bi ekuta no ɔkɔda ekura no osori a ekura okodware adwae mpo ekuta no ifi se abusuafo no nyina enim se nana de wofa ne sika to bank ni nyina wo dem wo to bia hwese nkeda kro benya safo ado no akoyi bi nso olumai omma obia kwan dida kro o yare ne de no call hospital to hospital ho na na chese brass se olumai ekro nti o jai safo ano tompa no so na busuani a onim safo ano ene nia echire no odru ho ano mas no se akura fa wa de ko akura ntumi amfa anko o chemo ewiase wo ebe jemo mo motiti tre no munyai ebe jemo mo amudi o courti power e pa hunye ni dre ni tumi no munyai da kru ebe twa ebe je ho bibia beka ha bibia beka ha o mo mudi nka ye amfa anko a ye edi echire ye amfa anko ti paul nyamini panyansafo no wose ye amfa hwe amawiase it is certain e ya die da ho se yekwa ye mfa hwe ko untia futu we de na e chewe ye ke bibia wo untia se ne kwasi e obi mfa na ni nkyra sori demo okwa so so on kwa sori obeti nyamsem okko bibia ye be kesika sem ne brochira sem nkwa on pehevia sem bi etie eno de kwa wadodo nanu na mitu kwan mitru ba bi na mi ka no gira na ye call ba bi na ni patiti ona mi ma obi tra to ze so fo menye mi dem se mi ko he mi si men kasa mi ye de wa nye papa ni mo nyamfo be ma bi no age enye fine wo ko he se wo ji se ye anansi se mo ana wo ji se ye agudie wo de mi preach wi a na so so ko he la fa won se ko she gem gas ku ka o de o be 5 minutes se wa nye wi a wo de traditional call na se wo dun se she gem 5 minutes na be ye wi won ti mi fa she mu de ti asma ye ka no enye agudie enye agudie eye ni present pa so ko de gem forever. The same is true of all the believers' trials. We are Jidini, what sacra wadjin? O tia se ewa tene ne kron kron ye mou, kwa jye mapamu. Na amanye fi benkum, ni fwa ni mou ni e chresro ne form. Why you confused? Uhuni ya wunye se, wun kwa sora na se, wunya onto ba bonchini ya na debi, yeti se di jobu ye ye no. Jobu amanye pito no, benkum ni fansro ni foma, we bo amanye, mwanu nyine uwu, ye kunkun omu, ye kunwa uwe ose. Midi ya dejani frimene yemba, ya dejana mdebekro. Yankupon e dema, minyami afa, eni munyamu keni din, so na inye nyamina na afa, na ye bonsam na afa. Wantuni baibu wantuni da, okako nyame hon. Osi se mihun se nyankupon de sika tu mimini mumposu ucha onu anume kosu ajine die. Viso onu nu ukun osama unkwa praise the Lord. Mi mami, mi papa, minu ya barima. Dia manie na ufe mwa ama wabemo bua ujidie yasa. Pejwe ni shesru wai. Ojun tufono nekan wasi mi mami niso mi chire mi po. Ehina mi muwe fribeba. Me mwe fra safu yehua osro ni asafu siyofo. E ni akone di hone ni kwa kubon samho. E ni bebiya e wunyame ho. Praise the Lord. Ti mwa mudi di abusu huhuo asofwa. So kola asofwa makofa. Busu mabesi huwa omo dada mono. Mwenye ome chiri diya na mumra yesu nchei. Praise the Lord. Ko bebiya ome tinyami asama. Ebe tumi asisao. E di nyami srobe she umu. Ebe buwa mwe jai boni. E radimidi wase mesie makumo mune manye boni. Ntiao enuni ade oso hwe akira kwan bibi biara ekosu yase ebetwemu akonyame ontwemu da boni betwemu akọ treni ntwemu da besi awudisem ne atrimo disem nyina betwemu akọ kronkron ya ne treni ne abrabọ pa ntwemu da ebe kanyame de so wai enka bonsam ne boni de so da ewiase nipa motum ho asi wa ma boni die nipa kum ne kro no boni ne ma basa basa basa basa enwama nsem ne awudie ne bibia bibia betwemu akonyame ontwemu da nana sem so so ntwemu da diso ye jidi ne akai hu se se wiase twemu a amane su betwemu akọ wo bekọ baby papa amane no eni wachi nkọ da. The same is true of all the believers, the crosses imremu dua na wo nemu no ohaw ne amane ne kon ne ota bibia wo nemnu mu they are temporal ni nyina eye nade nko a eni edi eni hunu they will soon have an end. Ni nyina ebe bana wie ye going mi kai se yesu sa no ye kwa sore ese ye bo afode ye mabode so e ka koduru ba bia o si going 1 2 3 going bibia betwe mu akọ bibia betwe mu akọ enye ma akate wani ma wo hwehwe obi tumu sori anopon kinkan ne bible mponu otwia faso no akọ ompa ye no ko onyi ni se nyame bi wo ho onyi ni se nyame de nasema maye se ye nasi kania ni ye nkwanso han enu anu so onemusa onti nyame ni onti honhon kronkron ni bible say as many as are led by the spirit of god they are the sons of god enkrofu urade honhom ka won omno ye nyankopon ma honhom no count se ni fula ni ni die na ntwechi fa benkum fa nifa ko wani memfaha memfaha yes na che se udi mu pa we are say se kobo kra na oboto na se nyame kire ba bia fa wo su che wo mom wo sika wo mun nyame praise the lord enu na jidi fo pio mun mo ton no hia baka cross min kwaso obi na maye nyame nyame na hia me madafo die sem na okikaro make kasa sebo no menke kasa anse krofo mo bokro no ni ade wo mun ya hoto ba kokra okobo kro no no ba na ade achi no hu se nipa mienu jira se jama kro no amekobo e ho asem no mo karo ohun se prosi ni ba de ade che se asem kra no pe bebia awura are na wo ha ho wo wi ase sa onfa ho menyame na onya akoma papa asum dwe pa wote ho a unika pre kra wo nyame a wo bibia praise the lord it is so your gidi ni na wo fa mani ebi branche a me she woni se bear them patiently and quietly under the abiding conviction that is the only for a little time. Hey, I'm ready to be why. Tinya butre, senior job, unya butre no. Na fa wiri nina shenya kupon musa, kakre bi akada krope, bibi ebe tre mwako. Carry your daily cross with the understanding and recollection that it is one of the things seen. Hey, nima wuhununu bi ebe tre mwako, which are temporal. Entina hoda, your earthly cross shall soon be exchanged for an eternal crown. Mremudie biare soon eno enche. There's going to be an exchange. Nyame be mao ahinche o enye butra enseida. Ebra Lazarus utiwi asia no huwa manen. Mi wajidie pase no weni da so se dakro. Ekro nubeche mwako. Amanie nubeche mu hiya nubeche mwako. Ebiane ya wosresre nubeche mwako. Sike nidia no hena juise o sike unguda. Dakro peni nyame se it's time for an exchange. Lazarus, wa yesi keni wa sroko nanti si carbon treso. Ne papa no susu hao nuwa fwe nyamia nyeshe no. Kukunya asfate kura hafa asu anka kane hube tono. Oko de jim forever. Sisi ya ikase more than 2,000 years na Jesus can story ni trey. Papa no dasu tremo. Pejuwe ni fwe sruwai. Menko jim. Ko heaven. Menko uwe nye wimo. Ko down kwa mo. Bebia ubia ano kanchire radi. Bibia ye bonia tu ni nyaminte mubia. Etroba kukure tumutu ni nyaminte. Nchire masora ya woni position ya uwo. Bonnie ho asem ne eka we di trachre wukuna amao ni nyamente moate be ma watre nsabo uyrasum amao ni nyamente moate oba udidu kuna tem amao ni nyamente moate omo mbokro no muni nyamente moate nkase ne kom di mine miwiaye uni nyamente moate bibia wo ye ye boni bia e ma ni nyankopon temote nyankopon ni senye tia senso oje na sumu nye dru senti ase wo simu omumu ye eni ade ma muni mu nyankopon temte na mo boni ti musu fre na onye dei untie bring everything to the cross at Calvary. Jesus will take care odini muja no be hohro ho no ato ho afide entena ho radio tunfo ishra senia wo na modum so kire yen se wiase we wa na wo boye bibie no e be chimbo ha bibie be twema ko na wo nyankopon wo ntwem da wasem so ntwem heaven ntwem hon kronkron ntwem yesu wo ntwem da wo se mina mi wi ma sori meti ase dada radi me bom pa so be ma ye ntiasi e wo nsem mo se ne be ye de ehu be ma yesu ye ne na tena se di da eni awie ye so bi wa manie bi radi se ye hunam amade se ye yade radi me hyese intutum firi onko wo yesu de mo se ye ka radi tua wo kama wo mo se ne utua ma wo ba kunafo no apam de dem no amanie bi e obi a wa na wo kan se mombra mo amwa ye adwuma bre no aso mo ni so nyina me sie mo ne mama wa ho je radi ma wa se mombra mo mama tefo nyina o yesu diem na me bom pa yasafo no ka amen nyame onto no bo ase no nhira o pa wo nsema wetie me number no ye 0244938217 0244 nyankopon asema wasisi amae radi tumfo e dawase se nenso odi acheye dawase onhwe so power bambo awde maya na dwi wa mabo ne bia nkan yen Radme bompa ese bra hunse mo be faso
1: na ye obi biara ye wo Yesu di mu na me bom paye amen adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace onyankopon adom anwade a eye senchreni a eye ye kra kristo sum kristo suma kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesisa free isumu abahaimu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibia efri twro se mu a kirew na fe ye di bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia Nchimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis iti insia. Nchimo enson ene ngotri. Osina erade kase. Mepipa nipa mabo wono. Efri asasye ni efri. Ifro nipa so. Eko si ntotibuwa ni mwa wawiyani. Iwimu no maso. Ifise menu mehose miye wono. Na Noah die unya adom radie nim. Na Noah die unya adom. Asa na abenye bibino jisa ohiwe. Mm. Ti Noah ohiwe. Otie uyasi no ohiwe ni hushia ye. Ni umse enipe ye nye ni kwa inono. Ani na enipa fasika ikuni yonku nipa. Ade ntine enipa ko bokro no. Ade ntine enipe fine yire ho eko. Oba fufro ho. Mm. Adenti na oba fi ni kunechi eko bema fufro ho. Enye ni kwa ino no. Ti rade buwa me. Ubo mise wo seso. Buwa mina misu mitu menseo. Ne namsa humu komni su koma ne di no wenti no. Bible se unyadom. Praise the Lord. Minim adia wukondo uwiya se debia ujunjune hona abo humpaye. Ebi diye ye sika mkwa o. So ya no mwire frise papa kwa si sikeni uye. Wajeni nina waha. Ebi diye ye dae mkwa. Ebi diye ye ka mkwa. Ebi diye ye uwiya se ahondie mkwa. Sani ya manu nina ye. Nesu ye chenye mutaya. Ebi jeni nina waha. Eti fife adie bia ebe tumia buwa oma wetumia sisa se nyame. Adie bia ebe tumia inyankupu mbufo efri oso. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fong mano eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fong mano eti enum. Bekan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. Ose, enti efe, se di ebufu nam oba kunfom fom so osu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso. Ibe ni penye naso neno. Yesu Kristo. Onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mienu. Adama odi nkano eche ni penye na kogu bonimu. Na Yesu bae no sidebi. Se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebeti afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponche eno. Mi, niye fame suwa, yuko nyanku ponche. Na sedye, enipe bebre, no nam, onipa ba, kunu aso, odin su beye, ni bonye fono. Adam, no, no. Sem su bebre, no nam, oba kufonu siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atene ne fono, no. Na emrano die, eba se mfumso no enosu. Se enshe mbra wo bebiya uye bibiya nkaswa ye boni. Nimu enshe mbra se mfanensi ya udisiwa yisi diyo ya nwa ye boni. Eno se mbra no die eba se mfumso no enosu. Na die boni ado sono adom abroso achenso. Enipe pika adom adom adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye nyilani se adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansisi ni edia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu, nyami mana adom ebroso mae. Enye ma, eye boni ya untumi nyaye no, adom ba, obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma, ujaya, eye uyayaya, umprebie ujano, eye uya, mede, mijaya, mede, medidi, na adoma ba, be buwa, senye bea, a branti ya na baba anu hon dobe fru muna adu do nina ama yesu diya mwenye ankupon se ni ebe obe bo brapa. Adume jume ye na hete se kaniye ye operation u efrewe bi chloroform minim se ene de ene mana do so mutum wo pane ene ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se wani gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye emfa bibie emfa ohwana no ma wo na ye wutumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka wani gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kro a enso so adum no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kro edi nkomo bo hu se owie bibia no yi yare na firi ho adum ne dwuma e ye no no adum beboa ye ma ye jai boni ye adum me ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kontokwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adomo no no suana. Ubiya usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina tenye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atnasi wo boni mu. Anase muni mse ye mudu dwa wo bon yesu ko Kristo yesu mono, o bon yesu eko ni wuomo. Eti wo nam o wuomo esu bosu esye ye nene se, se de wo nam e janwe ni mo nyam esu enyani Kristo fre wufo mono. Sara na yenso ye nante enkwa fufromo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyine chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no babe buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight mo e jania em fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adom. Ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Se wo wwa, na mfa se bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and yema be bre and tuma any akuko bayre odisika kese ayede akaho. Oh you know jinsi ye beden manyawe ubeheno dia besio. If rehifa asuma si say yem fambra. Ey, wadumio wan ye hu juma. Wen tia hu sika. Wan ye shi ni panu dia becho kwa. Adum no sanetye. E bre ni pa ye boni free mami ye mwanku uwe ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu adumo ye. Adumo sombo. Yesu ononi adumo sombo. Nti se yesu Kristo ba wa bra bo mwa wadi adum tumi ni ya hwadi ye breo. Se ni ebe ya boni mpo chiro bo nsema chichiri watumu no. He will set you free. Ose obano maode uwa ubeye odishi ya mpa. Uhu yesu wa. Uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo su no di adom amao. Ti adom no na ebua ma afobue da usua ye bonye fobue ye de uono. Yankupon chem no amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechini kom. Akon chini ye gudu pa se akon chini nkwani ye nina chini ko hevi anke pintumi nko. E ya adom ene di bae. Roman fo ngome timi ensa. Okay, free chemo don crona or sine ye nim se bibia emrano sieno or catchre wona wo wo emrano mo. Na wemu ubia no wakan ubia no atum. Ne we se yina ben yankupon ate mwase if he se on free mrenumo mu e mu hunem biara bim ewo ne nim. Ube tumi e buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mwode te ho. Ube tumi e buhu bim wa bebi ane. Kwenye mi nim pa dia. Ene mi ja krantye wye. Ene mi kwa sori mi minda. Ene mi ja kwe siyada som. Enu nye papa. Mi minda di ene ye papa. Nye mi nim mi kacho so ube di fo. Nye mi nim ube di fo. Wasi ifri se on fri mrenyumo mu e muhu nembiya bim ne nim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba u tumra no ba ku penso awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buaw ma unko fo ubi yiri. Adumu nebe buaw ma umokro no. Adumu nebe buaw nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifu odie. E yi nyanku pontine ni enam Yesu Kristo hu jidie so. E sheni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ni nyanku poni mo nyama bo. Na wadina don praise the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye mu enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne trene ni boni a waye ne kane ni twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na odi a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono odi a wo foforo brey ono odi nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na brey di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ya adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye se urade e da wase di onam Yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na misusu midi sika miwo sika na midi bia si asore da midi bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasore tia asore da mi si ya wezu si nyame nye si aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem jidie so agye monkwa. Me mame wenya nkwa gye ana. Eye sika ebodi awde koma sofo ntira na debida. Ye adom awde ji Yesu ho asem di ene nsisa no ye den ebaye. Bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na ebaye. Ena madom so. Adom no di nem jidie so agye monkwa. Emfri mo a e nyankopon akyede. Every nyuma mu na obiara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Every nyuma bi a waye mu na obiara anhwa hwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene nyankopon nam Yesu so

Mumma or mumra benkum so and ye mi sebisa on sem. Wadan si diana jui. On sanchia ne waha. Enyon to fuono mumra mumma enyum. Mon yu shamu hon. Shisho nipedwe mu. Amanie no ko. Unsanchile nienu ewaha. Piebra. Na dinyan kupu utumi mwa dansye.

yadisia ishasie na efa se ojidini na ukwa do heaven na se osro omaino mse epimsua bisi se efe se uhuhwe yankupon kru aitna hoda ne san ebisa ye hu se se base obi a oye ojidini uwa okane ni gusu owo mu a ehefa ena okro izo okane ni gusu anen sai okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie na eno beko fom okra ne honhom no de sako eja odima ye enchei mse etp fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew fom ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi aye ye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiu. Hebrew for woman iti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13:13-16. Eno nti mama yin free edi nko ninchen ensrabainu ichi enko swa na hura. Yeni kura etina hoda wa ha. Emu ndi ebebe ne chiri kwanyi ena yehwehwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupwa yi ya fodye da. Eni anufafa ebono abudi nwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Ifisesa aforobono so nyankupwa yini. Nti ne yehwe nyetoso dunum no verse 15. Inti moma yemfa ne so emu nyankopon ayeyi afodie daa ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so uhwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda fomu so an opie ho yohane mayeti ase se ye adia ye ko a emu ehi papa papa papa pa. And is a wohwe Matthew sempani to du ba ko chemu du mienu no a o se ifi osuboni Yohane bresu be sine oye osra henie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se utsiwa dwin pi se ukombe do heaven opeso ukọ heaven a enye adiketua nso ni nyine mu no ya me adom ewo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam ewo kristo suma kwantio mu do no smafo no ka kire nse nam se pese ekọ bebi a yesu wo epese ekọ bebi nyankopon wo enti ye free bebi a ewo ni akọ bebi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre huo mu, nesu wasi emani nha ukra, eyemri tiye bi, nesa ni emani njine kwe mu, newe drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani bia ufo mu ansanu wako heavy no, wasi eyemri tiye bi. Ibi bia ube ye wewra di demo no, umaye mfa ayeye, eni aseda, eni enimu nyam, ema unyankopon. Obi a osi minihwe obi a osori de bia osu bonya meson bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nim a enipa no oni nan pa ye de mpabo ye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me bo so bo ama me nan se mini mpabo mpa me wonan
sɛ wo pɛ sɛ wo yi nyame ayɛ na de nyame asɛ wo bɛnya bibi ahwɛ ho ada nase emo hwɛ de nyame nyɛyɛ dia ɛne wo ntumi nya hwɛ de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame ayɛ pia man timo me hwɛ de nyame ayɛ ne hwɛ ho ne na nase pa ti sɛ wo ni hwɛ kra wo yɛ ogyidi nia yankopɔn ama wo kwagye Yesu se no kre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa nko osura himan. Ni pepi ya kwa asore mfie bibri, umu ni mnye frena ufufura. Oma bra bon si sa, nwa ni se boni omde kwa ye, nwa na omu da su tim. Ibi ni mo uwa omu boni muko jim. Uwe nya mkwa jia, se basi uwa Yesu si uwe nya tikita ude kwa heaven. Uwe bibia osa ofe hunde nya miasi wai. Uwe mkwa jie, heaven the whole train. Eye adia wo so te ase se sa nkwaje aye ka ho asem ye adia eso papa papa papa pa o se se ye mu nkwaje kese eti se bi dwane afri mo se ya nkwaje we na yesu ka ho asem che nikodemos o se se na me nkuru amina me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se nikodemos awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mo ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam na ofie Omufuye ni omenya nkwanje, omenya ofufro. Omu wudibia ni tumi ni sikapa. Omu wua omu kojevise, omenya ofufro. Wa wini kubuda boto mtise Lazaro, tise mie mijina ha. Utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikempwe wa nkwanje. E kakrai wono nyamiadum yeniso, yenko bokro no, yenko ye ni ema emfrase ni ebi ibinimu na mkwambone ni kwan basa so hwehwe ahunyane ne yekeka even to the point say ne yonku nipa no kunu no otwutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wrɛ fisɛs wo kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia nkɔ na wo de nyankopɔn ayɛ wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wo ne mepi a wo betumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔba wo ho sɛ basa onyinsɛn a Osumi nkrono ya na nya ahongro kro ebi ni musu nya ne nson inyine mu no so tintesio didie nya ni de wi aba no ay bre ni ne kika ka ho nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e de mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na ni mu nti no ofa ya o ninyine mu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na mi no mi e nso so se ye tu anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be duro fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako eti enam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ni yi nyame aye ni e de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon eye mai o me nkoso nyina ye psalm 69 be kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon di aye me ni kobo o manu me nse me botom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord Osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se ohye ne coat no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gwe boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye o baby daw eni baby daw o me nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mo me yedei nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi onyankopon aye e fo baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie Senia ni mobro huno esitie, senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, wei, yina, ono, anka, upie na no bakunka se, nipe uwe asi yina, ne mungu na mungu je mwa yeko.
se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretenten se mfansa kra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kra bia be yira ne wo hwen se ni panyina be sakra adwen ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nye bi wo se nyame aye because of his worthiness se ni nyankopo isi sombofa wo se hwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni wo si sombofa de senti no osoro abofo dom ni nyina omude omunim se awose omude animunya mo hye emanyankopo omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidifo wasa this way pese e call heaven mien hye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord yenia abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye hye asia wasa asi so na ya koka won ho na yi nyame aye ti so kan e dise metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empim pim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni epo so ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni aguama no daada na te ase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for it inum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu eduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe die sumo wo we sum a woni be yesum akoma be yesum se me fi wa koma mu ba no aye wa koma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwedi nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwedi nyame nyanye ye hwedi nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhyira ma koma ko na wo be hu se nkopon aye adekese aye de amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won't be dreary, will say, the Yankopon, I am a woe. The brave piano, ye be be a fair one, the Yankopon's in a yin a why. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bacon, be kind in the chemo, do me no no. Colossians 1, 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke ntumento onumu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord se base wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni ya na wo honto
call today be drabu se wudi din po ye de enye ode se wase me de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko ma judge sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wusumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase call to bie ne obitum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mienu enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah eka ye ni gusu a eko heaven praise the Lord bibi wo Yesu chewe yana enu nti na Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emre pa ne mre boni mu yinyame aye ma wiri mfiri di nyame aye menye boni aye men kasakase tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a nyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye biribie di o onye bibi ni ye o yinyame aye de nyame hwehwe firi ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye biribia ya ne nipa no hwehwe se e baba ka se medasi o de wo de che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba abedanas enam se omo gyina bonsam afanti no se aseda na nkwa a osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa ya de nyame ase mframa ye home ena na se zude bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi from ahome the whole world nipe wo munyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da wo ye strong ne ho din pa ade chi wo sori a stroke o peja ne na ye dai peja wa kampom ise be man so ko hospital imu aheni ye sori na ahoden wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de biro ade man ahoden de kwen bia so me nye city e matro se na yankopon si ne ni gye ya se da ne ye ye ho e rade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de o munya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de ba kun odru kwa ma omu nyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti e ya no si de bi e nyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko ni pop kwate wo me hu me ntade a me she nyina mo gya ye mu a che se nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me mi so me nse so atwitwa mi dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔ yi amen kin ka ho nkyerɛ wo look and say party do nson chemu do nson ni do ngɔtwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afiri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kɛse be yi nyankopon aye praise the Lord no de nanim butu form one nan se danase ono de na oyɛ Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata ade anu na otiam am clean me hunti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koy eno si Jesus mi dawasi
Jesus can say same way train say so ye bibi maya me nya urade aka we aka we nka say urade de waya maya ne da ho ase you are ye tonton ye kamfo ye show ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we see see baby ah, a friend of heaven amaye praise the Lord Jesus say mo mamu akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pi o magyafie me konma kosiesie baby amamo na se me ko na se me kosiesie baby me mamu a me bebio na ma befa mo akome a me nche na de me wono monso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni niya bridi ndiendia wa usiesi heavy ya mai. Ebra wa usiesi heaven wa namna semso esiesi eseni ebe ebitumia afata heaven kro. Wa namna semoso, wa namna sofoso, wa namna humoso esiesi. De bia ebeti enyamia semono. Tiseni esi ebi bia fa asida huni. So yu ubia de bia ubo nyamesu mbua wana nasia. Nyamsembe mwa sakrano kaseradi, I'm sorry, de miye nenye. Tide bia fa yiye shemanum na mesore amakai na madawase mframa me home ni free amanto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munyam nka wodin praise the Lord enam ne sheshe pa washisha maye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dum ye odi amaye adum onam chidie su dia jemu in free mu ayi nyankopo akyede in free nyuma mu obi anhoa hoa no enam san hyehye nti wo se ehwe ho ne de nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre wo bra ye sakra ne mu bi ho ayi wo suku mu no bi be kan nyame asem na wo se mu ampese mu de mu homa yesu mu mre ni mu me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agree college na nwumre owie no osi wa opeso do huma urade na ye ho kese enipa pi wo mi koy nya me nko e bi koy but the question is ye koy nyina na etumi ejina bedru samria na 46 years nipa me ehe na omo sakra sa da na omo da so jina jidie no mu eti nya ye kan se se nyame ai wadom na se wa man kwaje na se wo osiesie nkwaje ama na se odi ama wa e wo so de nyankopo ase enye no nko wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji fre no so a wo so abe Kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kum se ti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o man konto kwa o muntume na o man kan krofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye konto kwa ye kan krofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya o de kura ye enu na Peter ma ye ti ase o Peter nguma a edi nkan ti ba ko no te di nyankopon e ye ni nyina no bibi nti e na ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odiem be ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya yen de je se wo kan petro ngume di nkan ti ba kunche mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade aye to ntuma yifra yesia na eni apa odi esi osoro heaven amami no mie no awonem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwaje a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord we are kept by the power of God nyamede ni tumi e cry sene bae bitumi edru seja padie no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobru huno ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu sene pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkayen ye ni nkwa ne de hwe ne ho abonefo akatua adofo no omaye nti asese yankopon bo sha kese kese ni kwambie pi eno de amaye mpae bom ose hwe ye no ho ne de nyame ase
ebom paye nyamitie empae bo e wose yi na ye ne dana se wo ho enam na sema wo dia mai David se wase me me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase sum bele no otumi afa se wiase ma woni nyame asema ya kwankira obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se omaye mfumso omapo nyame ne na se me nyewanwa Jeremiah wose nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibin mo fa ne sɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛ sɛ wobɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔa sɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfii sɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi ho woyɛ ho hwɛ nyɛ yie na ho nkronkron no aba no abɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho ne yɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne ɛbɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua itinsia Joshua ene ne nkrɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi yɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔm awu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba akampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo nti nnipa a ɔdi bɔne no monyino mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwall ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mo wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa ba Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiw ani firi wall no ho yiw ani firi awɛmfoɔ no ho yiw firi kuro ne sogyafoɔ mu mu foɔ ne tumi Nyankopɔn m'ani me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛw ani firi nea wo ne no ɔko nafo ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsia nkyɛ mu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa awɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tie ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbi ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akɔfofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord akwan a mbɛfa so ɔmobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyina ntwa ho nhyia prɛko mowie a na moakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateamu dedenden moteamu a ɛko no no moadi nkonim hwɛnkyɛmaduo no no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔman no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fam tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔman no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛde nyankopɔn kyerɛ wo no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛ deɛ na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛn ho ahyia ohia fasuo ɛmmubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma ɔmotoa n sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na mema me papa woankɔ heaven awiase a ɔba ɛmfa sɛ wobɛɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdeɛ abrɛ yɛn
Ede na menkan kyerɛn fa Jehoshaphat. Ohene a wo ye trinini. A wo de na koma nyina menyankopon. Nti se na ahemfo adodo na egu nsama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no. Jehoshaphat ye holy king, righteous king. Oni bonsam ni hwiye, oni nsama fre ni hwiye, oni abosonsomfo ni hwiye. Nti e baaye ne se wo ha na aman miensa ka wo mu bom. Se omu ba be peche on be twashe juda kitikiti sinu oma yue omu nyina. Eno oko bompo, nene manfu nyina chene kon bompaye. Ninyo anko ponka nchire onse. Enkuni ma midi ma Joshua, ewo apamde demu honwa. A omu bo senia yeye enkuni ba enuwa na mpese modi ye juma. Nti omu epe kwefu ono omu bonyo, omu bi oko kon, anko kwefu ni dike on bonyo. Menemre uye sa adena, si ubi abesiru. Nika se wajin ya kodichi. Oye ndi ya mfaso biye nisu bibi aka wajini. Iti omu ye nisa pepepe. Na ushe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu ngoma etosu miye nunua. Ubeti ni Amerika nasi. Yankupon she ni huni munyam papa papa papa papa. Ibra tamfono ihunya mitumi a ewo ayiyemo. Ewe Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wo sori anopetututu. Na wo fredi kwa tekwa esreso. Na wo fredi eno. Jehoshaphat jina eno wakase. Yuda ni Jerusalem fo. Munti eme. Munyi eradi munya nkuponi. Na mube tim. Na munyi ne di fo nsuni. Na mube diye. Na wane omainu tuwe jina. Na wo yiyia jontufuwa watu eradi jom yina ye. Na wo kikankron kromo. Na wo fri edi eno. Udi won. A we mianu enim. Na wakaa se, mune radiasi na nadoye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, jontu wania yeyi asieno, tiyo. Ebre ufri, e jontu wania yeyi asieno, radima atefuo ba ama ufuo, mwabu nese bipofu osu, a oba yuda suono so, na wakaa wungui, praise the Lord. Na ama ufuo, eni mwabu ufuonu, soriti iti asa bipofu suono, wifi wye nipa omuno kotu ashe juda suno. Wifi wose ade na hwe mse inu awo nisika niso. Wose ade na so disika wono so awo niso. Oma kumkumo omuno. Yanko ponono. Tumia ewo ayeyye monono. Tiensu ye yi nyamia ya tamfuna nebe kumkumo omu. Oma nebe kumitia omu. Na ye nyaye mfa hundiye wo Yesu Kristo diemo. Na po ne Silas nsuso. Oma nye boni omu ko kenya miasem. Etutu honhun money ifra baye bia ode honhun boni ni honhun fi da de nipa na nipa wo munye sika firi sadie ni munu bufui nko bo charge kese ni eche Paul ni Silas they want to fear si kan won preach chiri won nine ebo honhun muni ade ti bro mo ho no Paul ni Silas anka sentie nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye Budini ya diye juma na watina hosa debi oma nkansa kasa funa nchiri nyankupon. Tini omu yeye nise omu shasye tu nyom iji nyankupon aye. Praise the Lord. Michiru ayye ni tumia ewa ayye mune nse nchiri niya itumuye. Oyema Joshua ewo Jericho bro mokokon. Oyema Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu oyema Paul ene Silas bra no omu da efiasi. It's all kind. As my for humanity doing sense, my do no no near do no sana. Or sin a desio mono. Paul ne salas a bompire to jom emma when young coupon. Praise the Lord. Nipa ya cho mashi womo. Ma kenyam semia ya bro ya boom mamuja pramom. Omo to jom yin yang coupon. Praise the Lord. Na any dear phone tea. Nampo fremara asasi wuso kese mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mnumu wara apronu nyina bui bui. Na winyina huma musane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi wefo no tine nye uhunse. Tani emanesi eno. Uni mse priza fono nyina yujane. Ti no presu ukuno hon. Na po nisala sitie mse. Nyohon boni inyina wano se wat. E pune bie mpuma bie mwuma mwati timuda suwa ha. Enye mahu se mu ubibie mini bie. Ubia wo jidini mu ubibie yuasi ni biwai.
so ye prison officer, so ye magistrate, or ye dean, or ye judge, or ye professor, who will be Pierce Ancrophone Nibi, who won't quite ye do do any Nibi. Kofo ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na omo bofuno omo omfi se omo nguma na mo ma yekese a che yankopon inti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se paul ni salas omo ye bribi omo obribi ebra wo che wan wo don kugu afia se no nze tete no kutini nya wa wo so punch sa na wo twen asisa na nansense wo na wo de wo ko na omo ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mumu hadwen okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu den den ne kika count se ne ne binmo ye no enso bran century ne ni si ye no ontimi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise ma hu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye den na mensa kan ya mo no bi no se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no munya nkopo awonchire mremu omotunyum yinyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yinyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a ohun se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na sunche nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo sma ya fufura kono abede na yo hwam abede na ma hwehwe nyame a kira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe super inframa ye home in se oto mai ahodin paul mai ke kan ye ho na ye tiase nye ni pe de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nse ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ye mo mpae in Kunyankopon ni you are not born pie, catching young coupon. Emory Tremono, dear, so born quan, I will bun yammy. Nin yammy ye way, yammy ye way, so cost the be an hour heading yammy ya, what to mean yin yammy ya da. The more shady, why ya mum? We in a ya, ya canoe, obeying in a mum. Yin yammy ya, why? Offata ye, offata nasa, a buffoon in a yin yammy ya, yen so yin yan coupon ye. Aware ekoyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uniro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeyie mu onsenchre na ebetumi apie ude kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu ye nyankopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema ude amaye ebo mpae so obema asemu atena koma papa mu sema ya tie de ye dwuma fi se wo sisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye bompa ye so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo yesu kristo de mo bompa ye so be tren won sa wo nkrofo so ama ne bia wo bibia urade tren sa fa kan ne yi fri ho wo yesu kristo din kese ne mo ne bompa ye sa fo no nka amen bai mi shopa.